Вероника. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Козя дом. Сбъдва мечти.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Е, на къде така с мацето, човече?
5: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
4: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
6: Писанките празнуват, човеците черпят.
4: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
7: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
13: Отново Петрови.
14: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
13: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
14: Да, модерната мълния защита за дома.
13: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
14: А срещу тъщи предлагат ли?
13: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
17: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
18: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
19: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
18: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
19: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
18: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503.
20: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
21: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
20: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
21: За здраве!
22: Климатикът в колата заредили ти. В ден да сервис се обади и намалението хвани.
23: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
22: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
23: Научи повече на ddauto.bg.
9: Поръча ли масата?
21: Да.
9: А столовете?
21: Да.
9: Чадъра?
21: Да.
9: Люлката?
21: Да.
9: Откъде?
21: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
24: Поръчай сега на torbabg.com.
25: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
24: Еха!

0: Смятай!
1: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
0: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
0: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
0: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.

0: Продължават засилените проверки по пътищата в страната. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощи, съобщават от Министерството на вътрешните работи. Издадени са над 4919 виши и 425 акта за установени административни нарушения. Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори, управлявали след употреба на алкохол, 14 от които с над 1,2 промила. Петима са хванати за денонощие, шофирали след употреба на наркотици. Първият уикенд от инициативата Лято на паветата е преминал успешно без сериозни затруднения в трафика. Според данните на столичната община, отчетен 6,6% спад в нивата на замърсяване на въздуха. През целия август емблематичният булевард Цар Освободител се превръща в пешеходна зона от 6 часа в събота до 22 часа в неделя, осигурявайки повече пространство за разходки, срещи и събития в сърцето на столицата. Докато гражданите и гостите на града се наслаждават на свободната зона, общината продължава да събира и анализира данни за ефекта от ограничението върху автомобилния трафик, шума и качеството на въздуха. Важно за шофьорите е, че движението през кръстовищата при площад Народно събрание и по улица Георги Раковски остава свободно и се запазва през всички почивни дни до края на месеца. Проверяват опасно разминаване между пътнически самолет и хеликоптера на Доналд Тръмп Марин Лан край националното летище Рейган във Вашингтон, предават световните агенции. Федералната авиационна администрация на САЩ разследва инцидента от вторник, при който пътнически самолет излетял, докато американският президент е пътувал от Белия дом към военно-въздушната база Андрюс. Случаят нарушава строгите правила за безопасност от 2025, въведени след подобен фатален сблъсък с 67 жертви, според които всички полети на летището трябва да спират при прелитане на хеликоптер. От Федералната авиационна администрация уточниха, че е регистрирана момент на загуба на дистанция, но диспетчерът е поддържал постоянна връзка и с двата екипажа, като самолетът е набрал височина над хеликоптера без реален риск от удар. От Белия дом потвърдиха, че благодарение на професионализма на пилотите, Тръмп е бил в пълна безопасност през цялото време. Футболистите на ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство от 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Адриано Ягушич отбеляза 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът ще бъде идния вторник на националния стадион Васил Левски в София, а победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг преди основната фаза, загубили от двойката Храдец Крал Бешикташ от Лига Европа. Времето. Днес преди обед ще е предимно слънчево, по-късно, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области, ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 33 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
16: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
17: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
18: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6.

Plus. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Ти се бе. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronica.
1: Veronica. Новини. Вероника.
2: Премиерът Румен Радев ще посети и Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде високо квалифицирани работни места у нас. В посещението ще участват и вице-премиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Поради очакваните температури над 35 градуса днес и в следващите дни между 13 и 21 часа временно се ограничава движението на камиони над 20 тона по ключови пътни артерии в страната. Забраната важи по цялата дължина на магистралите Тракия, Марица, Струма и Европа, по автомагистрала Хемос в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна, както и в отделни участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления и пътната полиция следят прогнозите и ще регулират трафика на място. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи живи животни, опасни товари, бързо развалящи се храни и стоки на температурен режим. Танкер е подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал през Ормузкия проток край бреговете на Оман. Това съобщи службата за морски търговски операции на Великобритания, цитирана от Reuters. Според информацията, инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от град Кумзар в Оман. Службата уточнява, че корабът и екипажът му са в безопасност, като няма данни за екологични щети. Марокко започна мащабни разследвания след миграционната вълна от 70 000 души към испанския ексклав Саута, предават световните агенции. 11 лица вече са осъдени на затвор до 6 месеца. Прокуратурата в Тетуан повдигна обвинение на 34 души, включително 5 непълнолетни за организиране на нелегално пресичане, нападение над полицай и незаконен превоз. Паралелно с това в град Надор се води дела срещу други 52 души за опит за штурм на Мелиля. Същевременно Националният съд в Испания изиска доклади от Гражданската гвардия и Националната полиция, за да установи дали службите са имали предварителна информация и дали масовото нахлуване е резултат от координирана акция на организирана престъпна група. На днешния 6 август отбелязваме големия празник Преображение Господне. Този празник се счита за символ на преобразяването в природата, както и преобръщането на времето. Това е един от най-светлите църковни празници, който напомня за явяването на Исус Христос в небесната слава пред трима от учениците си Петър, Йоан и Яков. Честването на Преображение Господне е установено още в първите векове на християнството. Вярва се, че ако 6 август е ясен, слънчев и топъл ден, есента ще е топла и суха.
1: Времето.
2: Днес преди обед ще е предимно слънчево, по-късно, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 33 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: и Симона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Отново Петрови.
6: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
5: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
6: Да, модерната мълния защита за дома.
5: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
6: А срещу тъщи предлагат ли?
5: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
14: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
15: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet

0: пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го този аромат?
2: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника, новини.
1: Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов, предава Нова телевизия. Поводът проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Преди ден от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите започна от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителя на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. В части от Русе днес ще бъде нарушено водоподаването. Това съобщи специалиста по комуникации във ВК Русе Невена Ганчева, като уточни, че причината е изграждането на нови водопроводни връзки. От дружеството информира, че до 13 часа ще бъде преустановено водоподаването по улица Вардар. До 17 часа пък ще бъде нарушено и нормалното водоподаване към високите етажи на жилищните сгради по улица Борисова, сред които са блоковете Пушкин, Яворов, Лермонтов, Дебелянов и Некрасов. Италия обхваната от безпрецедентна гореща вълна, като днес във всички 27 големи града в страната обявен най-високия червен код за опасно време, предават световните агенции. Страната преживява исторически дълъг период на екстремни жеги, като в Генуа термометрите достигнаха рекордните 40 градуса, в Флоренция 41, а в Рим се очаква 37 градуса през деня и задушаващи 27 градуса през нощта при над 60% влажност. Последователните горещи дни и високата влажност денонощно застрашават здравето на цялото население, като агенция АНСА вече съобщава за смъртни случаи сред селскостопански и строителни работници. Проучване на природозащитна асоциация показва, че средната температура на асфалта е достигнала 52 градуса с пикове над 62 градуса по Целзий. Опасната зона от Болцано в Алпите до Палермо в Сицилия под най-висока степен на предупреждение, докато в централните и южните части на страната е обявен жълт код за възможно рязко влошаване на времето. Хирошима отбеляза днес годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945. Тя разрушава града и причинява смъртта на 140 000 души. Втора бомба, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000 души. В 8 часа и 15 минути местно време, което е 2 часа и 15 минути българско, в минутата, когато на 6 август 45 американския бомбардировач B-29 пуска бомбата над Хирошима, днес бе запазена минута мълчание в мемориалния парк за звъня камбаната на мира. Япония капитулира на 15 август, с което се слага край на Втората световна война. Атомните бомбардировки са единствения случай в историята, когато ядрени оръжия са били използвани по време на война. В речта си на възпоменателната церемония в мемориалния парк на мира, японски министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония, като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия.
0: Времето.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, по-късно, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 33 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
2: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Дявена. Избирай, тон или скумрия.
5: Ехе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде. Рина Риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell Cafe продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
10: Да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
11: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
10: Това е отлично. И откъде да купя?
11: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Автокъща Милениум изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук.

0: по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Е, на къде така смацата, човече?
5: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
4: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
6: Писанките празнуват, човеците черпят.
4: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин Ию или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Dumitru Дмитрова. Новини.
1: Почти цялата страна в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се живака в термометрите да скочи до 40 градуса в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. За пореден ден от столичната община ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. От 13 часа пред Софийския университет, на пилоните на НДК и при метростанция Сердика. За посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположено на улица Веслец, близо до Лъвов мост. По думите на Апостол Дянков от отдел Климат и енергия в столичната община се планира допитване до жителите на София какви са начините за охлаждане на градската среда и къде могат да се направят климатични убежища. Според него вариантите са библиотеките и читалищата. Той допълни, че ще бъде разгледан опита на Испания и Япония в създаването на климатични убежища в обществени сгради и на места с много хора. Мащабна акция срещу претоварването на тежкотоварни камиони се провежда в Пловдив. В проверките участват екипи на Пътната полиция, Агенция Пътна инфраструктура и Автомобилна администрация. Контролът е насочен както към техническата изправност на камионите и документите им, така и към теглото на превозваните товари. Проверките се извършват на пътя Пловдив-Пещера в района на разклона за Златитрап. Още в началото на акцията е засечен нарушител. Освен начина на укрепване и покриване на товара, проверяващите следят за техническата изправност на камионите и наличието на необходимите документи. В рамките на акцията се използва и мобилен кантар, с който на място се установява дали тежкотоварните автомобили превозват товар над допустимото. Инспекторите обръщат специално внимание на състоянието на гумите. През следните месеци високите температури увеличават риска от повреди, особено при тежкотоварните автомобили. По време на акцията отчетено и намаляване на трафика на тежкотоварни автомобили в района. Повече от половината млади гърци на възраст до 34 години са принудени да живеят с родителите си поради липса на средства, според най-новите данни на Евростат. Местните медии описват ситуацията като поколение, което не може да направи следващата стъпка, а психолози предупреждават, че ниските заплати, високите найми и липсата на перспектива сриват самочувствието на младежите и ги спират да създават семейства. Статистиката предизвика вълна от политически реакции, като опозицията сравни страната с скандинавските държави, където хората се отделят преди 30 годишна възраст и поиска спешна дългосрочна стратегия срещу демографската криза и масовата емиграция. Докато националистическата партия Гръцко решение остро разкритикува социалната политика на правителството, синдикатите настояха за незабавно и рязко увеличение на заплатите на младите семейства и въвеждане на финансови бонуси за раждаемост. ФИФА призна за допуснати грешки и поднесе извинения, но гласува пълна подкрепа за президента Джани Инфантино по време на закрита извънредна среща в Рабат. В официално комюнике ръководството пое ангажимент пропуските да не се повтарят и обяви окончателното отменяне на спорния проект за продажба на дялове в компания, управляваща търговските и оперативните аспекти на турнирите. От централата подчертаха, че няма да толерират посегателства над своя интегритет и ще защитят репутацията си, след като в петък основният съветник на Инфантино Карлос Кордейро подаде оставка в знак на категорично несъгласие с проваления план.
0: Времето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, по-късно главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Жълт код за високи температури обявен за 22 области. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
0: А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей, води моята душа в ритъма на космоса.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това Голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Община Копривщица ви кани на летни празници с

0: птички и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-433. От механа Нашенци по-убаво нема.
1: Еба нема!
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
8: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Veronica. Novини. Вероника.
1: България няма да толерира езика на омразата, това обяви премиерът Румен Радев по повод словесния сблъсък между български и италиански младежи в Банско, като припомни спасяването на българските евреи през Втората световна война и призова чуждестранните политици да се запознаят с фактите преди прибързано да отправят критики. Радев бе категоричен, че България има дългогодишни традиции в етническата и религиозната толерантност, а институциите ни категорично осъждат езика на омразата, ксенофобията, расизма и антисемитизма. Междувременно министър-председателя представи стратегически акцент в икономическата политика на правителството, изграждането на високотехнологичен индустриален парк на бившето летище край Доброславци. Мащабният проект с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и научната дейност ще включва модернизирана писта, база за НСО и Национален център за наблюдение по данни от космоса, като целта е страната да премине от консуматор към създател на иновации и да задържи младите български таланти. Столичната община подписа 5-годишен договор за предварително изпълнение за почистването на зона 3, обхващаща районите Изгрев, Слатина и Подуяне. От утре дейността се поема от фирмата Чиста София, която вече е преминала проверка от столичния инспекторат и разполага с техника над изискуемия минимум. Заместник кмета по екология Николай Неделков обяви, че компанията осигурява 17 камиона при минимално необходими 14, както и допълнителни 12 специализирани автомобила за миене, мотометачки и техника за едрогабаритни отпадъци, които през зимата ще бъдат преобразувани за снегопочистване. Чрез договаряне първоначалната цена е намалена от 143 на 134 евро на тон, което ще спести на общината около 2 милиона евро за 5-годишния период. Към момента няма забавяне в сметоизвозването в трите района, като отпадъците от всички контейнери, включително и в квартал Христо Ботев, се извозват ежедневно. Бившата украинска посланичка в Съединените щати Олга Стефанишина бе задържана под гаранция по обвинение в корупция, съобщава украинска правда. Гаранцията е определена на 6 милиона гривни, което е около 117 хиляди евро. Стефанишина е разследвана от Националното антикорупционно бюро, което я обвинява в незаконно обогатяване, защото не е декларирала два апартамента и разходите по обновяването им, лечението на своята майка, билети за самолети и наемането на друго жилище. Прокуратурата обвинява Стефанишина намеса в процедурата по избор на директор на Националната агенция за превенция на корупцията през 2024. По това време тя взема поста вице-премьер по европейската и евроатлантическата интеграция и е министър на правосъдието в правителството на Денис Шмихал. ЦСКА излиза тази вечер срещу Макаби Тел Авив, първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в грузинския град Батуми започва в 19 часа, като той ще се играе при закрити врата, след като апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби от един домакински матч без публика заради използване на пиротехника по време на двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол от 30 юли. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купа на Гърция Офи Крит. Загубилия пък ще се прехвърли в плейофите на лигата на конференциите, където ще се изправи срещу победителя измежду Лукано и Неси и Рунавик. Важно е да се отбележи, че ако ЦСКА елиминира Макаби Тел Авив, отбора на Христо Янев ще си гарантира място в основния етап на третия европейски клубен турнир, дори при загуба след това от Офи.
0: Времето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, по-късно главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Жълт код за високи температури обявен за 22 области, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.

0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Отново Петрови.
11: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
10: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
11: Да, модерната мълния защита за дома.
10: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
11: А срещу тъщи предлагат ли?
10: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
14: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
15: Мамо, едно време.

0: Имаше ли го Вентранс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
0: За морето!
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо не качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Гиавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
7: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronica.
1: Вероника. Новини. Промените в трудовото законодателство не могат да се извършват през преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет. Това обяви омбудсманът Велислава Делчева в телевизионно интервю, след като официално сезира Конституционния съд. Тя атакува новите текстове в бюджет 2026, които засягат механизма за изчисляване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж, определяйки ги като, цитирам, злоупотреба с законодателната техника. Според нея съществени промени, пряко засягащи социалните права на гражданите, се въвеждат без обществено обсъждане и без съгласуване с синдикатите и работодателите. Делчева предупреди, че текстовете смесват различни правни институти – работно време, трудов и осигурителен стаж, и изрази надежда Конституционният съд да се произнесе своевременно, тъй като бюджетният закон има ограничено във времето действие. На 8 август приключва задължителният едногодишен период за двойно обозначаване на цените на стоките, услугите и фискалните бонове в левове и евро. Считано от 9 август, отговорността за контрола срещу неправомерно поскъпване преминава изцяло към Комисията за защита на потребителите, докато Националната агенция за приходите се фокусира върху проверките за укриване на доходи. Гражданите вече могат да подават сигнали за изкуствено завишени цени директно към КЗП, като всички жалби, изпратени до момента към данъчните, ще бъдат препратени по служебен път. Въпреки отпадането на задължителното паралелно изписване на двете валути, двете ведомства ще продължат съвместните си инспекции по пазарите в страната с цел защита на потребителските права. Обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове. Нови огнища възникнаха в последните часове, съобщават от гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба, с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силният вятър и сушата създават условия огънят да се разпространява много бързо. Засилени са полицейските и военните патрули в горските райони. От тази година в Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. Предупреждават се туристите в цялата страна да са изключително внимателни и ако попаднат в район с действащ пожар, да следват нарежданията на полицията. Температурите на въздуха остават високи и достигат 40 градуса. Увеличени са лекарските екипи по плажовете поради зачестили случаи на възрастни хора и деца, които изпитват здравословни проблеми. Полското правителство и католическата църква започнаха подготовката за планираното посещение на папа Лъв 14 в страната. Датата на първото поклонническо пътуване на американския понтифик до Полша все още не е определена. Външното министерство на страната съобщи, че след уточняването на датата ще бъде създаден организационен екип с представители на държавните институции и католическата църква. Поканата към папа Лъв 14, отправена от президента Карол Навроцки и неговия предшественик Анджей Дуда, премиерът Доналд Туск и Полската епископска конференция. Предстоящото посещение ще бъде 12-та папска визита в Полша. Времето. Следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд, придружени с грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 37 градуса, в София около 33, в Пловдив 35, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI.

0: какво почистихте?
1: Поръчваме от bclini.com.
0: Вижти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
1: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
6: Епа нема!
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

0: вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
1: Каква е това ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894-650-370.
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
8: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. От 1 август работодателите в 7 икономически дейности ще плащат различен размер на осигурителната вноска за фонд трудова злополука и професионална болест, съобщиха от НОИ. Промените са свързани с новата класификация на икономическите дейности, по която за цялата 2026 година се определят осигурителните вноски. От този месец обаче влиза в сила нова таблица с процентите, като промени има само за ограничен брой дейности. По-големи вноски ще внасят работодателите в производството на хранителни продукти, на кокс и рафинирани нефтопродукти, в производството на филми, телевизионни предавания, звукозаписването и издаването на музика, при административните офис дейности и другото спомагателно обслужване на стопанската дейност, както и при спортните и други дейности, свързани с развлечение и отдих. Намаление на вноската е предвидена за архитектурните и инженерните дейности, техническите изпитвания и анализите, както и за дейностите на екстериториални организации и служби. Отново подчертава, че промяната засяга единствено размера на осигурителната вноска, която работодателите правят за фонда. Тя няма да се отрази върху размера на обезщетенията или пенсиите, изплащани при трудова злополука или професионално заболяване. Те се определят индивидуално според осигурителния доход и осигурителния стаж на пострадалия работника, не според процента, който плаща работодателят. Пожар гори в близост до 69-ти километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, предава БТА. Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати са и лозови масиви. Към момента на място има два противопожарни екипа. Движението се регулира от пътна полиция. Органите на реда апелират водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват дистанция. Четирима нови членове на кипърското правителство стъпват в длъжност днес с клетва пред президента Никос Христодолидис, след което обновеният кабинет ще проведе първото си заседание, предават световните агенции. Промените обхващат Министерствата на транспорта и на земеделието, както и Министерствата на социалните грижи и културата. Като целта на държавния глава е да засили дясноцентристката ориентация на изпълнителната власт 18 месеца преди края на мандата си. Според анализатори, новите назначения придават по-ярък партиен профил на Министерския съвет за сметка на технократите, което предизвика остри критики от опозицията. Водещата дясноцентристка партия Демократичен сбор обяви, че остава в опозиция, въпреки привличането на нейни представители. А лявата АКЕЛ подчерта, че основните проблеми на управлението не са персонални, а са свързани с водените политики и липсата на отговорност. Великобритания обяви днес нови санкции, насочени срещу руски кораби, банки и промишлени компании, в поредния си опит да прекъсне потока от средства към Москва, които биха могли да бъдат използвани за финансиране на войната на Русия срещу Украйна, предаде агенция Reuters. Правителството на Анди Бърнам заяви, че добавя 13 нови лица и организации към списъка, който Лондон поддържа в съответствие с законите за налагане на санкции срещу Русия. Санкционните мерки предвиждат ограничения за 6 банки, базирани в Русия, 6 кораба и една компания за управление на кораби, базирана в Индия. Откакто Русия нахлу в Украйна през 2022, Великобритания санкционирала повече от 3200 физически лица, предприятия и кораби срещу Русия, като много от санкционните мерки целяха да прекъснат приходите на Москва от търговията с руски петрол. Времето. След обедните часове времето ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд, придружени с грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 37 градуса, в София около 33, в Пловдив 35, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица.

0: Ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DadaAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DadaAuto.bg.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се. 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
15: Е, на къде така смацето, човече?
16: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
15: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
17: Писанките празнуват, човеците черпят.
15: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
18: А, класическа тишина.
19: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
18: Класиката, скъпи, е навсякъде.
19: Класика е покрива от брама. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
18: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: новините. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана срещу текстове от закона за държавния бюджет за тази година. То е обединено в общо дело с жалбите на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната. На заседание днес магистратите определиха за докладчик съдия Соня Янкулова. Омбудсманът Велислава Делчева оспорва спирането на действащия механизъм за определяне на минималната заплата и пропорционалното изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време, което според нея ощетява работещите. Паралелно с това в общото производство се разглеждат и мотивите на ГЕРБ СДС за противоконституционен дефицит от 5,7% при заложен лимит от 3%, както и жалбите на ПП относно заплатите на магистратите и преразглеждането на решенията на ТЕЛК. Предстои съдът да излезе с окончателно решение дали текстовете съответстват на основния закон. Регионалната инспекция по околната среда и водите Пловдив организира засилено проследяване на качеството на атмосферния въздух след пожар в предприятие за производство на опаковки рано тази сутрин, съобщиха от екоинспекцията. Към момента пожарът е изгасен, но продължават леене на отделни участъци. Екоинспекцията установила, че са изгорели основно хартиени отпадъци, складирани на бали. До момента не са регистрирани превишения на нормите за контролираните атмосферни замърсители. По-рано днес от пожарната съобщи, че през последното денонощие екипите са реагирали на 22 произшествия в цялата област. В Гърция отчитат ръст на случаите на заразени с западно-нилска треска, предават местните медии. Властите приканват за повишено внимание. Националната организация за обществено здраве съобщи днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65. Починали са 4, 57 с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вирусът остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вирусът се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми е необходимо незабавно да се посети лекар. Франция въвежда строга забрана за нежелани търговски обаждания по телефона, която влиза в сила от 11 август, съобщава Associated Press. Новият закон има за цел да защити гражданите от натрапчив телемаркетинга, по-уязвимите хора от потенциални търговски измами. За разлика от други държави, където потребителите сами трябва да заявят отказ, френският модел изцяло променя правилата, като изисква задължително предварително съгласие за всяко маркетинг обаждане. Досега френските граждани трябваше изрично да регистрират номерата си в специална държавна служба, за да се спасят от рекламните позвънявания. С новата реформа бизнесът губи правото да се свързва с хората без техния предварителен изричен допуск. Мярката е отговор на дългогодишни масови оплаквания от населението. Статистиката показва, че близо 75% от хората в страната получават поне едно нежелано търговско обаждане всяка седмица.
1: Времето.
0: Следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд, придружени с гръмотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 37 градуса, в София около 33, в Пловдив 35, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
3: А не бе.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
0: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и

0: Сол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: На къде така смацата, човече?
5: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
4: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
6: Писанките празнуват, човеците черпят.
4: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба. На екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
14: За морето!
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Дарик. Новини. 50% от учениците у нас, завършващи професионални гимназии, не успяват да се реализират на пазара на труда. Това показва съвместен анализ на Института за пазарна икономика и Българската стопанска камара, който подчертава засилващата се регионална криза за кадри. Според проучването, причина за това са сериозните разминавания между училищния прием и нуждите на бизнеса. Проблемът е, че гимназиите често предлагат атрактивни и модерни специалности по желание на децата, вместо да се съобразяват с реалния икономически профил на съответния регион. В резултат на това бизнесът страда от остър недостиг на средни специалисти с техническа квалификация, докато за половината от записаните ученици през следващите 5 години няма да има адекватно търсене на пазара. Според работодателите, сегашната образователна система не успява да отговори на заявките в Агенцията по заетостта, което налага спешно преразглеждане на държавния план прием. Метрото до столичния квартал Левски Г се очаква да бъде пуснато за пътници на 15 август, а официалната церемония по откриването ще се проведе ден по-рано. Това съобщи заместник кметът по транспорт Виктор Чаушев в телевизионно интервю, като уточни, че датата е прогнозна и зависи от решението на Държавната приемателна комисия. Той коментира и осигурените 265 милиона евро европейско финансиране, които заедно с 177 милиона евро собствен общински ресурс ще отидат за най-мащабното обновяване на градския транспорт в София. Инвестицията включва купуването на 20 нови трамвая, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 16 модерни влака за първа, втора и четвърта линия на метрото. Успоредно с това, столичната община вече е разработила нова маршрутна схема, която ще осигури по-бърза връзка с метрото и центъра за жителите на кварталите като Орландовци, Враждебна, Надежда и Южните райони, около булевардите Геме Димитров, Тодор Каплешков и Филип Кутев. Американска 500-килограмова бомба от Втората световна война, открита в река Рейн, в германския град Кьолн сряда вечерта. Невзривеният боеприпас ще бъде обезвреден днес. Градът установява радиус на евакуация от 400 метра около мястото на откритието, като жители и фирми трябва да напуснат района, съобщи Билд. Времето, необходимо за обезвреждане на бомбата, зависи от това колко бързо ще бъде разчистена зоната около нея. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като говорителят на външното министерство Есмаил Багаи не даде никакви допълнителни подробности за споразумението, което според него е в финалния етап. Той предупреди, че споразумение с Оман няма да гарантира безопасно корабоплаване през пролива заради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на Съединените щати, като допълни, че географските координати на маршрута са били договорени с Оман. Заместник-министърът на външните работи на Иран по-късно заяви пред иранската официална агенция ИРНА, че новият маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. Пакистан се надява, че споразумение за Ормузкия проток ще доведе до възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран. Времето. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево, главно на места над Западна и Централна България е възможно да превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над западната половина от страната и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната, за почти всички останали е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса.

0: дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите. Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
6: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
5: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
6: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
8: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. dadaauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. dadaauto.bg.
9: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
11: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
13: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
12: Косе дом. Сбъдва мечти.
14: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
15: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
16: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
17: Каква е та ограда? Не пада?
18: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
17: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
18: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
17: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Дорогите новини. МВР изяснява сблъсъка в Банско. Изпълняващият функциите главен секретар на МВР, комисар Любомир Николов, се срещна с представители на еврейската общност в България, за да ги запознае с хронологията на инцидента от 2 август. Всички участници в словесния конфликт между чуждестранната и българската група вече са установени, а материалите са докладвани на прокуратурата. Николов подчерта, че полицията е реагирала моментално за потушаване на напрежението и препотвърди категоричната позиция на държавата срещу всякакви прояви на антисемитизъм. От своя страна представителите на еврейската общност благодариха за бързата намеса, като и двете страни изразиха готовност за продължаване на сътрудничеството в името на сигурността. Все още има разпространение на морбили във Врачанско. Макар случаите да са значително по-малко спрямо пролетния пик, данните на регионалната здравна инспекция отчитат 35 заболели през юли, като 6 от тях са открити през последната седмица. За сравнение, в първите месеци на годината здравните власти регистрираха понад 20 инфектирани седмично. РЗИ продължава имунизационната кампания сред рисковите групи, като през изминалия месец са раздадени над 80 дози ваксини, а двама души са ваксинирани на място в кабинета на инспекцията. Горещата вълна на Балканите днес е в пика си, като температурите в някои райони достигат 40 градуса, предават световните медии. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живакът надмина 35 градуса. В Одрин температурите са около 37-38 градуса. Пожарите заради жегите също не стихват. В Сърбия мъж загина в село на около 80 км източно от Белград, след като загуби контрол над пожар, който сам е предизвикал близо до дома си. В Албания в последните 24 часа са регистрирани 28 горски пожара. За гасенето са ангажирани над 600 пожарникари, а също военни, 3 хеликоптера и един самолет на военновъздушните сили. Температурните рекорди не подминават и Централна Европа, като в Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса. Във Виена термометрите вчера показваха 40-41 градуса. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд 41,2 градуса по Целзий. Дронът с взривно устройство на летището в Лайпциг, намерен тази седмица, е бил открит до товарен самолет Антонов, натоварен с боеприпаси. Според поверителен полицейски доклад, цитиран от немските медии, военният експлозив е открит през нощта срещу сряда в близост до украинска машина Ан-124. Летището е ключов логистичен хъб на НАТО, като разследващите работят по версия за опит за саботаж, шпионаж или тероризъм. Специалисти са обезвредили устройството на място, но северната писта остава затворена. Службите проверяват и сигнал за втори дрон, който вероятно се сблъскал с друг товарен самолет, отклонен в последствие към Хановер с леки повреди. Германската прокуратура разследва случая с най-висок приоритет. Времето. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево, главно на места над Западна и Централна България е възможно да превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево. След обедните часове, главно над западната половина от страната и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време е обявен в 8 области от страната, за почти всички останали е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: Третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
2: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
3: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
2: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
4: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
5: Аквапарк София продължава с изненада.

0: Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или муминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво не
2: Нема!
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли ти за нова професия?
5: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
4: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
5: Запиши се сега на rubexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенале.
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
6: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Социалното министерство обсъжда съкращаване на регионалните дирекции и социално подпомагане от 28 на 6. Това съобщи народният представител от ГЕРБ Илияна Жекова, която е отправила официален парламентарен въпрос по темата до министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Жекова изрази сериозно безпокойство, че министерството планира мащабното преструктуриране преди провеждането на функционален анализ и консултации. Депутата настоя за представяне на пълните мотиви и за открит обществен дебат, тъй като подобна реформа ще промени с основи системата и ще засегне пряко социалното подпомагане, закрилата на детето и осиновяванията в цялата страна. Нивото на река Дунав продължава да спада и за последните 24 часа е регистрирано понижение с 4 см. Няма данни за заседнали кораби, както в плавателния път, така и в близост до него, предава обществената телевизия. При Русе днес реката достигна минус 101 см. За сравнение, най-ниската стойност, измерена до момента, е минус 73 см, отчетена през 2003 година. За момента няма заповед за преустановяване на плаването в български участък на реката и всеки превозвач решава сам дали да продължи дейността си. На борда на маркиращия кораб на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав екипите ежедневно следят състоянието на плавателния път. Тяхната задача е да определят безопасните маршрути за корабите и да предотвратяват засядания. Румъния прие план при енергийна криза. Документът определя процедурите в случай на извънредна ситуация, като електропреносната компания Транселектрика ще може да ограничава или изключва големи индустриални потребители с 24-часово предизвестие, предават местните медии. Временният премиер Илия Боложан подчерта, че мерките няма да засягат домакинствата, болниците и ключовите институции, като към момента няма необходимост от налагането им. Ограничения за бизнеса не се очакват в следващите 5 до 7 дни, според оценките на работата на единствения функциониращ реактор на АЕЦ Черна вода. Припомням, че страната обяви състояние на повишена готовност в енергетиката за целия август, след като критично ниското ниво на река Дунав наложи изключването на другия реактор на централата, осигуряваща 20% от тока в Румъния. В момента властите се опитват да повишат дебита на реката край АЕЦа чрез взривяване на скали и потапяне на шлепове. ЦСКА излиза тази вечер срещу Макаби Тел Авив в първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в грузинския град Батуми започва в 19 часа и ще се играе при закрити врата. Причината е, че апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби от един домакински матч без публика заради използване на пиротехника по време на двубоят от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол от 30 юли. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купата на Гърция Офи Крит. Загубилият пък ще се прехвърли в плейофите на Лигата на конференциите. Времето. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево, главно на места над Западна и Централна България е възможно да превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над западната половина от страната и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната, за почти всички останали е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малин но в 75.
8: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
9: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
8: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
9: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
8: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: намаление е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
1: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
2: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите.

0: удобни или стилни. Ти винаги избираш Галдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Да-не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Бим-бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Тича с Катишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
5: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
2: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
5: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: На къде така с мацето, човече?
7: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
6: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
8: Писанките празнуват, човеците черпят.
6: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
9: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
9: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2 000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални седена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
17: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
16: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
17: или телефон 0894-650-370.
18: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185 на входа на Банкия. Повече информация на

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Е, на къде така с мацата, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин.eu или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
2: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
10: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.